nti ade ti obi anya den emfrɛ me na memma obiara ensa ensi form so wanti me nka biemu a na chese makrao number no ye 0247249934 frem sisi ya me ndi nkomo bye bye.

Awurade Awurade ye frewa ya aso yi mu enokore otime kasa mere papa prince unyate papa prince nka de na chese enkurimdie aye wodea na enkoso aye wodea wote nyomo no wose awurade nyankopon wo na mede me wura aso mu wudo won tuli paso a enipa ba dai be du hwamo na wose na no menka wo ena wo otime kan aye dakese a osoro ama no ma panyina awie peya ma oti na wote ase wunwuye no ene ene da so yere e wo ho ma wo sa na meka no wunwuye no ene da so e wo ho ma obi e wo tie me sa mere se meka sa na che se ebinom me be kasa ye ebinom ejima no esibone se bia ensem na meka no a enye adwuma on se afi esi awie esi awie de oji abawo nombo moku twae no on de ne ho na ato no ba de na adwen ye ne ntanta na adwen ye ne ntanta ya wantimi anye papa prince me number ne wan ko twa no wa hu no de ato se me kase number no ebe bo a minim ade me gina so anase me gina ye a me gina so na me kasa ewiase we mu no obia e wo nyina bi ogyina so ama no ye den e wo abrabom disi obia oni vision wo vision na wo ade bi e wo gyina so a waba mu muta eti me ka kire obi biara se aba no me de mamono

enya bo ewia ene dey ye wase ene beba era bi de ba ko me de ba ko ye dey etu dwa ne panyan eti se wiase webu no se obi kan sempa no na obi soso de ne sempone ya be se ni pa en sempa no ye dey e be boa no se en sempa ne be bu ni pedesania na obi a on fia hye no mabusu abegina wabe ye CD no de abetoa no de ne nsemodane adada ne krokro bia basbe sei ensempa me de mamon no me se se wudi machi ekopim afiwei afiwei ya wuro me afiwei e ya afi ya afi se wudi machi am ka chosi lo toru be di di di on se me tama papa prince me tama afidie ne so se me ba afidie ne so na kire se bibia si na mo no papa de mawo bibia e dey asi na mo no papa e de mawo last week me catch her last week ni say abani nya bo pe ene week me ba e dey na asie o se wiase we mu no obi enu wo pe fo ase mpako na emom ni pe de sani etimi eye wan wo be bo hina no na sai ni su na hwe agu won se sempam de ma o se last week se ene last week ni se ebe bo na twaba no twane kese na obi abetra kasem de bi aso da da kras wo da dani pa no na na twemi dedede ko betra akra nkenye ya won se obi se wo kase wa hawo enso be fre no na obi apiki no ba bi ade na obi se wo kase wa na wo fre ni di pa no won timi nyade en piki no e wa obi suwa kasawu ensuni untimi nyade wo frɛ no no untimi no nkase wa firi wo so life na obi afa ne ba bi e na ese o ma wo nkase wa dwin wu se enipa na wo frɛ no na obi wonim se wo ba firi wo so obi afa ne ba bi no o zan etimi ka chu bi bia wo tie bi ne dey se said me kan last week sa ban be born na e ba e ne dey me ba de shasiem de bro hwe ofisi ye ne namo ko entina e bia 4 days 5 days week 2 weeks near my ye nya ba penache si bibi aye bibi enyina so bi gina so ne de brawo enne wo be sam e ho sa wonji aba no enne ne ye wala wala entina de example say last week because e bo pe this week e na me ba o se aba no e ye panyanyanyan afi du otwa bi die ho si di o kasa papay papa prince no be many bo sa hye no ye kuta nomba no a ne ye de kama kama ne hye da so ne di aba na be boye bi sa ho se hin fakura na papa prince nya nomba am de ba ne nomba na bo bo sa se papa prince hin fo no nya nomba de bre nomba na ya na e bo o se me ntama bebere e wiase we mu no

ye ebe tu biya no eye adesua de enti esua de ene ye kwe ni mu enti wusua de no awuko wani mu no abrabo ni mu no wo benye sua hunu bebre enti kwabra muwa wose woni na mu abrante ye wono na ni ye enti obeko sene etie biya tu ye bema bo wabosu o na esinkete na so regina wonan so e dien ya ubedu dunu so di obedu wo ko no de den abraboko enafom

emu abemu mu se ankoyia ema wore ho se ankoyia enkokumu ho enkwase wo akomfo nemom takwabna moa esuade yi esuade ye na eyedie yan yakopon besia behwe wo ekunim die beba yedie beba enkoso beba empuntuo beba yebekuye nim yebedi ye na eba ne saa no a wodi naase e dia matwe dia mpo yakopon base yedom a wotumi ade nyina ye obole bole bade tentrente wono a na wodi naase ne bema no he dia mpo yakopon wotumi ade nyina yampa enti ene ya trusty ewo ayehu jumedie so hot 93.9 fm ya trusty ye besumo na ensema wudu a ekoso ewo Ghana ne ntro no ne ntia na so ensema botremu ye bru adwene nti ase so ye eboa mampuntuo tumi ba ye eboa mansakra ye so tumi ba ne nyina ene ya trusty na no pay ewo ayehu jumedie so no ye de ba besumo na ene ensema do so enti ya trust ye yede ni nyina bebre o na eya na wahye ne nso e de ama me se medin a meje so o ene kwabena ejeyi adum ara kwa ya trust ayehu ayehu ayehu wa Ghana

na ye kwa ye ensema hudua ene ye betrasi ye babedi mu enkomo asemba akunye na asemwe se ime bosu ya ye bebo urem ye bedi mu enkomo pa na ensembia ekwa suwo ye enknay montin suwono nititiru ene ye womwa omofa adishi ye efri ye enknaha edu omu ekwa ye ama samay ene circle na eye ayalolo ayalolo basi conductors no a ewomu no omojiji sika ekoyo mu faso omu bu amanfo faso no ayalolo no a efa amanfo ofri ye nkra ha no modi omu koseke ene amasaman no ebinu modi omu ni atofo mu ahuru se take it no a waso mote edi ema eye womu omu befa ka no womu ndi take it ni ma womu nemom omojiji sika no no mde gu mbotom ene ebedi mu nkomo.

0: na Ghana National Fire Service Ghana National Fire Service eye dum je kuo no a ewo eye omen emu no nyakopon aye adum e arehosem a esiye ewo eye nima edwom enra na enya asem kuma na asefem na nima edwom wo no mu no e eje timi beto ho na eje no eto mu wo ho no mu no e Ghana dum je kuo na ewo eye nima empotem ho no omo ye de ombetumi bia emo mutumi buai ema eja no omutumi so ano na omo so eja no no ewie ya pe na ewo aba behia
1: aye hu
0: se ewo se timemufo no a omo so ewo mpotem ho no omo so timi kire omo adwen efa eja no adum je kuo no baaye ombedum no no edie baade ne kofa eja ne baaye na eja no kra hwan shop na shi no hwan dan ne ho kaaye E die bad ne si ye pote. Eni pa fe mu hwire ne nkwa. Ana se ne si betie. Ye beko eye nima edwom ho. Na afi ye ne mpanimfo akunini. Ene ene ntire. Atoto wuro. Ene apiankoma. Ye no mu nyina di komo na afi watumi aboye na emu nkyremu bia no. Omotumi di amayen. Enti emu nsem e wo ha. Ye bedi mu komo. Na ene ya kwantimpon eso. E die badi na ekwaso o. Yesi eye ahyen ahoduo binum a ene ne nam eye enkran ne kumase kwantemponso o no. E binum atime akonya akonhia. E bewi a kire ni pafa mu ahwe wo munkwa. Enya asem kuma e memma mienu. Amunum hwa. Wo matumi etina nanom ewo ye ensia do munyina ye memma. Enti edipa miensa do munyina ye memma. Oma fe mwa hwiro monkwa ame emu aduo nu e 20 oma prepare pa be bi omu danso de asefem enti bebo wrem ye be di ni nyina mu nkomo e die ba di ne kofa konhye ba ye enam so nti ame nipa miensa hwiro monkwa amunum hwa yi eni paduo nu ye ne se twetwa ye ne nan aten so ate ena de ne ti ho apaye ye ne mfem pra buo

0: enti eno no na yenko ahoma no so na afei yenko di ye enkomo na enkomo no aye ba bedie no ejina ya kwantimpon so se de niema esibi etie ewo ho na akwanhie bi etumi esi enura na enura akwanhie no esi ye no esi ewo eye odumase wo hene kwanta na ehwo no mo na eye ahyen mienu baku every eye enknan ena baku nzu every ye kumase kwantimpon zu o ena eye misibushi ka baku ne number eye dv dv na eye G8180 ena afe benz baku eye sprinter wano zoni diye no eye GE6024-22 na umako kambom ama akwensi eno esi ye nebe wye chile no emema miensan afe muashiri umu kwa amunu muwa eni pabese edyo nu umu prepra abebi umu dano eni enyayin na semi kasei opania wano ena okasa edi ema asante mantemu eye dum je kuro no eye DO3 ata ahin mensa junior opene kesi wa ahoma no so ye ne nuni nkomo opene kesi e okore sa
1: eye sa o mejo so
0: se bi ya bokode e
1: oba de dia che na mo so
0: nyankopon na dum ye ho den pa
1: de
0: na akwanhie si ye wo eye odumase o hin kwanta yi akwanhie no na etise poti die de ko fa ba ye
1: aye na me de ntia sonko every Ghana Star Fire Service Ashanti Command e de ama o emi we ti fo ni na
0: open guess ye e ya normal ne so kakra me
1: pacho ye
0: mi pacho aye ko
1: de enam so poti ya ma ta akwanhie ni ti ye de Etan se ye professional the way you mem na ye ntimi mo ye stream enka se ni se na ba enti
0: aye
1: na no de enka mestre na investigators e yo mo investigation ya ye de ba betuja kwan a e fa so e ma da atwenche ni si ye de mo mo no meeting aka se e drew ho no any investigations no u drew a de e ya omo mo wo ho no e kana so so ye fa yeti na ye ye hwe mu aye dia kan e dru na omo ukire ma omo se jomuhu ya ne se Mr. Bush no aye ne Benz no e kashe ye no na aye se wo lose control kaka ti na e toto no e na de be bo Benz sa same information we so o corroborate with omo no mo ti Benz no so a sa so so na no moka ni mum no ena mdi kan kan ye ntimi ye sisu dia se mi si ye na ye ye hwe mu ye ye ye hwe mu ni ya ye da mam to ate
0: okay enti ka no a ekonya akwanhia ne mienu no sen ne bia te na omu numbers so eti sen
1: enti in the early hours of enra ye 11th no ena ya so ye a ewo konongo enya district schools vehicle accidents DSC Odumase nti ntempa so omso so ekwo ho so no do ho no hu se Mr. Bushi Outlander EDV EDV number plate any Benz Sprinter EDV na osha na Sprinter no commercial car after

di ehia ye ba betwetwe nkomo na ene nkomo na ye ba be die no. In fact me wra ho papa me wra ho esan se afidie we se so na ba no loto nsensem a momani tua obi krampo adin kan abako obi nso ebedi machi a ono so beba betwetwe nkomo afa loto nsensem ho na me busa wo se abusua opedi